0: Zlatna vrpca Radio Zagreba.
1: Prvi jugoslovenski nobelovac, književnik Ivo Andrić, primio večeras u Štokholmu Nobelovu nagradu za literaturu. Svečana ceremonija predaje nagrada počela je tačno u 16 časova i 30 minuta u koncertnoj palati u Štokholmu zvukom fanfara.